0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мак.
1: Факт перший.
0: У стародавній Греції мак присвячувався богам сну Гіпносу і сновидінь Морфею. Вважалося, якщо Морфей доторкнеться квіткою маку до людини, вона відразу засинала.
1: Факт другий.
0: Насіння маку містять багато жиру – від 40 до 50%. За рахунок цього мак дуже калорійний. У 100 грамах маку міститься 525 кілокалорій.
1: Факт третій.
0: У Німеччині існує традиція, яку називають весільною. У туфельки нареченої висипають макові зерна для того, щоб в сім'ї було багато дітей. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоранку я дивився на себе в дзеркало і запитував, якби сьогодні був останній день мого життя, хотів би я займатися тим, чим я займаюся сьогодні? І якщо відповідь протягом багатьох днів поспіль була «ні», я знав, що мені потрібно щось міняти. Стів Джобс.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ. Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
5: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

плачу, я знаю,

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Зробіть очніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: о 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
8: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
8: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цієї години – безпека на північному напрямку. Андрій Сибіга на зустрічах із партнерами у Швеції попередив про зростання загроз із боку Росії та Білорусі. Київ наполягає. Відповідь має бути не декларативною, а практичною, зі стримуванням, координацією та готовністю союзників діяти швидко. Ця тема звучить особливо гостро на тлі заяв Москви про ядерні навчання разом із Білоруссю. У Кремлі говорять про приведення сил у бойову готовність і передачу боєприпасів у частини. Для України це не просто інформаційний шум, а ще один сигнал, що північний напрямок має залишатися під постійною увагою.
0: На фронті доба була дуже напруженою. Генштаб повідомляє про 197 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія активно застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе та артилерію, але українські підрозділи продовжують утримувати позиції.
1: Водночас із Дніпра надходять оновлені дані після російської атаки. Кількість поранених зросла до 19, серед них 3 дітей. 2 малюків після допомоги лікуються вдома. 13-річний хлопчик і кілька дорослих залишаються під наглядом лікарів.
0: На Харківщині російські дрони атакували службовий автомобіль поліції на Кільцевій дорозі. 2 правоохоронців зазнали поранень і були госпіталізовані. Машина рухалася у службових справах у напрямку Циркунів, коли в неї влучив ворожий безпілотник.
1: Тим часом тиск на російську воєнну економіку посилюється. Після удару дронів частково зупинився один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про

0: речову установку, від якої залежить значна частина виробництва пального, а це вже відчутний удар по логістиці і енергетичній стабільності агресора.
1: Кирило Буданов заявив, що Росія дедалі більше ізолює власне суспільство. Блокування іноземних месенджерів, обмеження інтернету та контроль над інформацією він назвав спробою створити цифрове гетто. На його думку, Кремль готує населення до непопулярних рішень і намагається закрити людям доступ до реальної картини війни.
0: І на завершення – важливе попередження для батьків. В Охматдиті фіксують різке зростання важких дитячих травм, пов'язаних з електросамокатами, велосипедами та іншим колісним транспортом. У теплий сезон такі випадки становлять до третини звернень до екстреного відділення. Шолом, захист і уважність на дорозі тут справді рятують здоров'я. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097 179 55 53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама. Реклама.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок п'ятниці. Україна зустріла після нової масованої атаки дронами. Росія запустила 124 безпілотники різних типів. Серед них ударні шахеди, гербери, італмаси та імітатори. Сили оборони збили або подавили 115 цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 7 влучань на 5 локаціях.
0: Запорізька область знову була під дуже щільним вогнем. За добу російські війська завдали 813 ударів по 45 населених пунктах регіону. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Влада уточнює наслідки, а екстрені служби працюють на місцях після обстрілів.
1: На Сумщині внаслідок російських атак поранення отримали 11 людей. Серед них – дитина. Під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів області. Росіяни застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Це ще один день, коли прикордонні громади тримають удар майже без пауз.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила ще 880 військових. Також знищено танк, 3 бронемашини, 57 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників і 135 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Ці цифри показують, наскільки інтенсивною залишається війна на землі й у небі.
1: Важлива новина надійшла з Вашингтона. Американський Держдеп схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримки зенітно-ракетних комплексів «ГОК». Орієнтовна вартість пакета – 108 мільйонів доларів. Йдеться про ремонт, технічне обслуговування, запасні частини, інженерну підтримку та логістику для посилення української протиповітряної оборони.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна перебуває на переломному етапі війни. За його словами, тиск на Москву посилюється, Україна тримає оборону, а людський ресурс Росії уже не є її вирішальною перевагою. Він наголосив, для миру потрібні дипломатія, сила та нові важелі тиску.
1: Є й технологічний вимір цієї війни. За оцінками американської розвідки, Україна змогла повернути близько 400 квадратних кілометрів території після того, як для російських військ вийшли з ладу тисячі терміналів Starlink. Це тимчасово, але суттєво послабило їхній зв'язок, координацію руху та роботу дронів. Додаткові труднощі створили й перебої з Телеграмом. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
4: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
7: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

День починається із розминки, вона ж руханка. Хтось починає з читання книжок, хтось п'є, знаєте, там водичку з лимончиком. Ну, а в мене робочий день завжди починається із стогони ваших повідомлень, із питанням, а хто ж співає цей трек «Дівчинка танцює», який ми слухаємо просто тут і просто зараз. А я всім відповідаю на це. А це поки що секрет. Ось така ми радіостанція. Полюбляємо інтригу, секрети. Ну, і якщо чуєте по моєму голосу, полюбляємо інколи майже на початку літа трошечки прихворіти. Тому не стойте на протягах пити гарячий чайочок, займайтесь спортом, ну і піклуйтесь про своє здоров'я, бо хто, як не ви. Друзі, ну а я ж Тюртів, як буде піклуватись про класну музику, п'ятниця сьогодні на календарі, набираємо оберти, з нами Шангай.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
6: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
6: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: в Україні знову минула під атаками дронів. У Полтавській області ворог ударив по підприємству в Миргородському районі, пошкоджено обладнання. Люди не постраждали, але місцеві служби ще оцінюють наслідки атаки.
1: На Херсонщині російські обстріли поранили 6 людей. А вже вранці у Дніпровському районі Херсона ворожий безпілотник убив місцевого жителя. Місто знову проживає день під постійною загрозою ударів з повітря.
0: Українські сили, за оцінками військової розвідки партнерів, змогли повернути близько 400 квадратних кілометрів території. Це сталося після масового виведення з ладу терміналів Starlink, якими користувалися російські підрозділи. Для ворога це означало різке послаблення зв'язку, координації та управління на полі бою.
1: Служба безпеки викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала координати для ракетних ударів по Києву та Одещині. Серед затриманих – законспірований агент, IT-фахівець із Миколаєва та спільник з Одеси. Вони збирали дані про об'єкти ДСНС і розташування українських військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.
0: Україна та Сербія домовилися поглибити співпрацю у сфері європейської інтеграції. Підписаний меморандум передбачає обмін досвідом, підготовку держслужбовців і спільну роботу над наближенням до права Євросоюзу. Для Києва це ще один дипломатичний місток у складному європейському процесі.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою угорської дипломатії Анітою Орбан. Сторони говорили про національні меншини та домовилися провести другий раунд консультацій уже наступного тижня. Окремо українська сторона наголосила на важливості відкриття переговорних кластерів з Євросоюзом.
0: В Україні щодня о 9 ранку через системи оповіщення оголошуватимуть загальну національну хвилину мовчання. Її присвячуватимуть пам'яті всіх загиблих через російську агресію. Це проста, але дуже сильна традиція спільної тиші, яка об'єднує країну без зайвих слів.
1: Світові ціни на нафту знову зростають після різких коливань тижня. Ринки нервують через напругу навколо Ірану та ризики для морських маршрутів. Але Україна тримає фокус. Оборона, дипломатія і щоденна пам'ять про тих, хто заплатив найвищу ціну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: тезного саунду. Я вже не Тюртібєк з'являюсь тут не тільки для того, щоб нагадати, що ви слухаєте найтанцювальнішу радіостанцію нашої країни. Ну а ще й, звичайно, нагадати, що зовсім скоро у грі «Розпродам гараж» будемо шукати власника унікального сьогодні лоту. Я це кажу абсолютно сміливо, абсолютно вголос. От пан Кирил нам написав: «Привіт, діджик, маю крутезний лот. В якийсь момент зрозумів, що він мені не дуже то й потрібен. Нехай знайде справжнього поціновича марок та листівок». І тут я відкриваю фотографію і бачу марки на честь українського літака «Мрія». І ви краще за мене знаєте, що це означає. Марки від «Укрпошти», знаю, що дуже багато людей, які колекціонують, збирають. І, можливо, саме цього артефакту вам не вистачало для повної колекції. Ось такі в нас круті, щедрі слухачі. Пан Кирил отримує, до речі, від нас фірмовий мерч DJ FM за те, що розширив нам такий крутезний подаруночок. Ну, а я нагадую, що розіграш відбудеться вже зовсім-зовсім скоро, менш ніж за 10 хвилин, тому на наш телеграм 098-2008-968 надсилайте фразу «Я у грі», якщо хочете в прямому етері спробувати поборотись за цей лот. Від мене одне запитання, від вас одна правильна відповідь, і вуаля, все зроблено.
1: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає. Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Ну що ж, друзі, давайте розпродавати гараж. Нагадую, це гра, в якій ваші речі завдяки DJ Fev отримують шанс на нове життя. Ну, а ви взамін отримуєте класний мерч від улюбленої радіостанції. Нагадую, сьогодні у нас суперлот, унікальний лот від Кирила. Не знаю навіть, як він наважився таке розшерити, але видно, що полюбляє слухачів і радіостанція DJ FM. Отже, у нас сьогодні марки від Української пошти на честь легендарного літака Ан-225 «Мрія». І побореться сьогодні за цей подарунок у нас пані Марина. Мариночко, доброго дня.
2: Доброго дня, вітання, чудові слухачі і найулюбленіше радіо.
1: Ой, яка ви позитивна, ну просто сонечко. Де ви нас слухаєте, в якому місті?
2: Сумська область, місто Шостка.
1: Місто Шостка, чудове місто. І чим ви зараз займаєтесь, не відволікаємо вас?
2: Трошки затягнулася обідня перерва за деякими обставинами, але радіо допомагає дуже гарно проводити час.
1: Клас. Ну, ви ж знаєте, для того, щоб бути продуктивним, треба вміти і відпочивати. Тому ви молодець, Марина, ми вас хвалимо. Ну і коли ви, до речі, збираєте марки, чому ви вирішили прийняти участь у грі?
2: Ну, скажімо так, дуже цікаво все одно. У мене син, в принципі, займається цим, тому, може, допоможу йому.
1: Клас, клас. Ну, от яка золота матуся. Ну, дивіться, тоді вам треба відповісти на непросте питання. Але все ж таки я вас вірю. Воно буде стосуватись літака, на честь якого ми розіграємо марку. І, значить, який же був розмах крил у літака «Мрія»? Три варіанти відповіді. 52 метри, 88 метрів чи 108 метрів. Ось вам такі три прекрасні варіанти. Ви, ну, просто нагадую, можливо, ви не знаєте, що це був найбільший літак світу. Він побив усі можливі і неможливі рекорди. Ну, це так, для загального розуміння. Ну, а тепер давайте вашу інтуїцію перевіряти. 52, 88 чи 108 метрів розмах крил «Мрії»?
2: Якщо я не помиляюся, я навіть бачила цей літак, ну коли були на Подолі, колись він пролітав, і, мабуть, я його бачила, тому спогади такі чудові.
1: Ага.
2: Якщо я не помиляюся, десь я про нього навіть відеорепортаж бачила. Можливо, 88.
1: Неможливо, пані Марина. А точно, 88,4. Я вас вітаю, ви виграєте сьогодні у грі «Розпродам гараж» і отримуєте цей чудовий приз від нашого слухача Кирила.
2: Дуже дякую, дуже чудово, кльово навіть.
1: Клас, ми вам теж дуже дякуємо, друзі.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067-70-70-525.

факту так і є. Фактично, дивіться, кожного українця все минеться, все притопиться. Так, казка, все по колу на північ 13-ї. Ну, я ж, Олег Тюртюбяк, перед тим, як вже офіційно з вами попрощатися на сьогодні, просто нагадаю дві хороші новини. Перша, офіційно у Києві стартував сезон фонтанів, так що насолоджуйтесь. Ну, а по-друге, сьогодні, 22 травня, цю п'ятницю, відзначається Міжнародний день суші та ролів. Тож, коли, як не сьогодні, себе потіште.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: о 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
4: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
5: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
4: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
5: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів. Міноборони прибрало частину зайвих документів для митного оформлення, а секретні матеріали тепер можна подавати до декларації. Це має пришвидшити постачання деталей для зброї та військової техніки.
2: І ще одна важлива тема – далекобійні удари по російській нафтопереробці. Володимир Зеленський повідомив, що вночі сили оборони діяли по напрямку нафтопереробного заводу в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від України.

0: військових потрапили в полон.
1: Є й сигнали із Сумщини. Президент повідомив, що в прикордонній області Україна досягає визначених цілей, а наші сили продовжують знищувати особовий склад і техніку окупантів. Окремо він відзначив десантників і штурмовиків за активні дії.
0: На Полтавщині російський безпілотник упав на території підприємства у Кременчуцькому районі. За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих. На Харківщині в Золочеві ворожий дрон ударив по цивільному автомобілю, поранено 66-річного чоловіка.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна перебуває на переломному етапі війни. За його словами, тиск на Москву посилюється, Україна тримає оборону, а людський ресурс Росії уже не є її вирішальною перевагою. Він наголосив, для миру потрібні дипломатія, сила та нові важелі тиску.
0: Є й технологічний вимір цієї війни. За оцінками американської розвідки, Україна змогла повернути близько 400 квадратних кілометрів території після того, як для російських військ вийшли з ладу тисячі терміналів Starlink. Це тимчасово, але суттєво послабило їхній зв'язок, координацію руху та роботу дронів. Додаткові труднощі створили й перебої з Телеграмом.
1: У Європі обговорюють політичне майбутнє Великої Британії. Частина британських політиків знову порушує тему повернення до Євросоюзу, але у Франції вже звучать заперечення. Французькі політики вважають, після виходу має бути новий референдум про повернення.
0: А в Угорщині стався вибух на об'єкті компанії МОЛ у Тисауй-Вароші під час перезапуску після технічного обслуговування. Попередньо загинула одна людина, семеро дістали важкі травми. У Кременчуці тим часом запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 2020.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
2: Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: сайті okrasa.city. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері грози і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 1520.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
0: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
0: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
5: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли яйця

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна готується до складного безпекового періоду. За результатами експертного опитування, третина фахівців вважає найімовірнішим сценарієм на 2026-2027 роки затяжний конфлікт. Аналітики говорять не про швидке завершення війни, а про довгу боротьбу ресурсів, стійкості, оборонного виробництва та міжнародної підтримки.
2: Паралельно Міністерство оборони повідомляє про понад 13 300 зафіксованих випадків використання російською армією хімічних речовин на полі бою.

0: уявити тяжкість травм. Це резонансна історія, за якою уважно стежить суспільство.
1: На Херсонщині російський безпілотник ударив по селу Українка Новоолександрівської громади. Поранень і контузій зазнали троє цивільних – жінка та двоє чоловіків літнього віку. Усі вони отримали вибухові і черепно-мозкові травми, частина постраждалих також має уламкові поранення.
0: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
1: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
0: В Україні тим часом вшанували оборонців Маріуполя до четвертої річниці завершення оборони міста. Події пройшли у 25 містах. Кожен центр віддав шану одному з підрозділів, які тримали оборону в оточенні. Родини полонених і ветерани нагадали, боротьба за повернення захисників триває щодня, і вона потребує спільного голосу. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
11: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Faina.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Файна Таун. Живий
1: квартал. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Імпульс UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики.
0: Реклама.
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері грози і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
8: Смачні емоції. Фуршет «Спейс» створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
7: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет «Спейс» – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
8: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – «Фуршет Спейс».
9: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 0-93-696-96-96.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна очікує формального відкриття переговорних кластерів з Європейським Союзом уже в червні. Андрій Сибіга заявив, що Київ наполягає саме на повноцінному членстві, а не на проміжних форматах чи спеціальних статусах. За його словами, дипломатія зараз має шанс зробити практичний крок уперед. Польща зі свого боку підтвердила: перепон на переговорному шляху України до ЄС не створюватиме. У Києві наголосили, що російська дезінформація про українсько-польські відносини не має підґрунтя. Варшава залишається одним із ключових партнерів України в економіці, безпеці та європейській інтеграції.
0: Україна говорить про потребу нового імпульсу в переговорах щодо завершення війни. За словами Сибіги, нинішній формат поступово вичерпує можливості на поточному рівні. Тому потрібна розмова лідерів, а також чітка і повноцінна участь Європи в майбутніх домовленостях.
1: Окремо в Києві заявили, що запрошення американської переговорної делегації залишається відкритим. Також дипломатичними каналами мають узгодити час і місце можливої зустрічі Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Петером Мадяром. Україна підкреслює, будь-які контакти мають працювати на результат.
0: Тим часом держава посилює енергетичну стійкість. Уряд очікує отримати 1,3 гігавата нової генеруючої потужності до кінця 2027 року. Йдеться про розвиток розподіленої генерації, яка має зробити систему гнучкішою, надійнішою і менш вразливою до ворожих ударів.
1: Є й тривожні сигнали з кіберфронту. Національна команда реагування на кіберінциденти зафіксувала нову хвилю атак на державні організації. Хакери маскують небезпечні листи під сертифікати навчальної платформи «Прометеус» і використовують уже зламані облікові записи українських установ.
0: Дмитро Лубінець повідомив, що звільнені українські військовополонені у 95% випадків свідчать про тортури в російському полоні. У Києві презентували проект, який має допомогти напрацювати дієві заходи проти таких воєнних злочинів. Це важка тема, але вона потребує постійної міжнародної уваги.
1: На завершення про підтримку демократичної Білорусі. Світлана Тихановська планує приїхати до Києва. Україна підкреслює, важливо зберігати зв'язок із білоруським народом і тими, хто виступає за свободу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері грози і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Лондонський апеляційний суд залишив чинним рішення про стягнення з колишніх власників Приватбанку понад 3 мільярди доларів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Для України це важливий фінансовий і репутаційний сигнал. Банк заявляє, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, процентів і судових витрат. І це один із найбільших міжнародних спорів, де держава захищає свої інтереси. Водночас Мінфін очікує в червні перший транш європейського кредиту за програмою Ukraine Support Loan. Загальний обсяг програми – 90 мільярдів євро. Перед цим Верховна Рада має ратифікувати кредитну угоду.
1: Є і рішення у сфері безпеки. Адміністратора проросійського телеграм-каналу з Харківщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про сили оборони і намагався підпалити військовий автомобіль.
2: На жаль, день знову не минув без російських ударів. У Марганці після атаки FPV-дрона поранено 13 людей. У Херсоні постраждала 70-річна жінка, а в Комишувасі, на Запоріжжі, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
1: На міжнародному напрямку – активна дипломатія. Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі. А у Вашингтоні заявили, переговори щодо завершення війни можливі лише тоді, коли матимуть шанс на реальний результат.
2: Європейський Союз посилює санкційний інструмент проти Ірану. Новий механізм дозволяє карати осіб і структури, причетні до блокування судноплавства на Близькому Сході. Йдеться про захист свободи морських маршрутів, важливих для світової торгівлі.
1: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
2: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
1: І на завершення – про людей. Мінсоцполітики готує цифрову платформу «Додому» для українців, які думають про повернення. Вона має дати просту відповідь, яка підтримка доступна, де її отримати і як почати життя вдома впевненіше.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе!